0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Sunod sa Menro Tupi, kabahin ini sang ila padayon nga advokasya para sa pagpreserbar sang kinaiyahan kag pagpalapnag sang ihibalo sang publiko tuhoy sa importansya sang sakto nga paghaboy sang basura. Paagi sa sini nga mga programa, ginalauman nga mas mapabakod pa ang partisipasyon sang mga kabataan kag sang bugos nga komunidad sa mga inisyatibo para sa kinaiyahan, kadungan sang preparasyon para sa pag-abri sang klase para sa school year 2026 tugtob 2027.
1: DXKI Balita.

0: Atong makita gikan niini mga bersikulo ha. Sa versikulo 25 ngadto sa 40 sa kapitulo 7 sa unang mga taga Korinto gihapon, ang pagsugod ni Pablo sa pagpanambag mahitungod sa pagpabilin sa ilang kahimtang karon sa iyang pagkasiya. Nga sa ato pa, kun siya ulitawo o kahayo sa kadalaga, naan mas maayong ingon na lang unta siya ni Ana. O kinahanglan usab, nga human siya makadungog sa maayong balita sa Dios, nga sa ato pa, kun magtotoo na sila, kinahanglan nga dili sila managbulag isip mag-asawa. Kinahanglan gayong managuban sila hangtod nga tinguhaon sa asawa o kahay sa bana nga dili pa magtotoo kanang mga bahina. Busa kinahanglan tang masabtan pag-ayo ang buot nga ipasabot ni Pablo ni anang mga pulunga din iyang gipaambit ngadto sa matag usa kanato. Og sa makausa pa kining mga butanga ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og karon mga kahigalaan og kaigsunan mo padayon na usap kita sa itong mga pagton, dinigyapon sa unong Korinto Kapitulo 7. Og magsugod kita sa versikulo 17 na tungod kay sa 16 lamang kita niya itong miyagi. Ugi ka nini at ipadayon ng mga tambag ni Apostol Pablo, mahitungod gihapon sa kibinyoon. O ganiya, dili na ako magdugeg mayo pa, basahon ko ang versikulo 17 nga kanato nagaingon, mao lamang nga ang matag-usa kinahanglan magagawi diha sa kinabuhi nga gigahin kaniya sa Ginoo ug diha sa kahimtang iyang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya sa Dios. Kini mao ang akong sugo sa tanan nga kaiglesia hanan. Aniya ang mga tambag ni Apostol Pablo, diin mas maayong magpabilin na lamang ang usag-usa diha sa ilang kahimtang karon. Kinahanglan nga dili sila magbulag human nga makadungog sila sa may malita. O kinahanglan usab gayong managuban sila hangtod nga tingmaon sa asawa o kaibana nga magtotoo o dili magtotoo nga managuban sila. Anay mga ebanghelistang nagapanambag sa mga katawhang bulag sa asawa nga minyuan pag-usab ang unang bana nga mibulag kaniya kaniadto kung siya magtotoo na. Alang kanako, ang ingunan ng klaseng tambag mas delikado pa kaysa unang page. Nasayad ako nini tungod kay may nasaksiyan akong mga katawhang mibulag sa ilang bana tungod kay mituo siya sa tambag sa ubang mga ebanghelista. Kinahanglan tang masabtan pag-ayo ang buot ng ipasabot ni Apostol Pablo nining mga pulunga din iyang ipaambit ngadto sa matag-usa kanato aron dili kita malipat nining tanan. Sa versikulo 18 ngadto sa 20 mga higalagigsoan maingon, aduna ba may sirkunsasyon ng daan sa panahon sa pagtawag kaniya? Nan, kinahanglan dili siya magpakawalay sirkunsasyon. Aduna ba'y walay sirkunsasyon sa panahon sa pagtawag kaniya? Nan kinahanglan dili siya magpasirkunsasyon. 19. Kay dili mo'y may bili ang pagkamay sirkunsasyon kon ang pagkawalay sirkunsasyon kon dili ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. 20. Ang matag-usa magapabilin diha sa kahimtang yang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya. Karon, gidugangan pagayon ni Apostol Pablo ang mga prinsipyong angay tang sundon. Kini mamahimutang gamiton diha sa ubang bahin sa atong kinabuhi. Sa laing pulong, kung nakabig ka na ngadto sa pagtuo, sakop ka na sa gipanagtawag og nagpasirkunsasyon. Na sa laing bahin pagayod, kung usa ikaw ka Israelita, nan ayaw na pagtinguha ang mahimong hintil ka pa. Og kung ikaw hintil na, ayaw usab pagtinguha ang mahimong Israelita ka pa. Dili importante kung nasirkunsidahan ka o wala tungod kay ang hilisgutanan nini mao ang imong pagsunod ni Kristo. Sa matuod lamang, ang Israelita o ang mga hintil usal lamang diha kang Kristo. Ang kinatibok ang punto gikan nining tanan mao ang kamaturang kunun sa mahimayaong kahimtang mo karon human nga midawat ni Kristo nan padayon ni ana. Daghan kayong mga magtutuong businessmen diin mipahilayo na sa pagpangalagad sa Dios. Human wa panalangini ang ilang mga negosyo o human panalangini sa Dios ang ilang mga negosyo o kahimtang. Apan sa wala ko damang hinungdan, ang uban kanila miduol o mingon kanako, Pastor, mas maayo sigurong undangan ko na lang ang akong mga negosyo o mag-full time sa Kristiyanong buluhaton o espirituhanong mga buluhaton. Mga kaigsunan, kung gipanalanginan ka sa Dios niya ng imong negosyo, padayon niya na o gamita ang imong talinto o kahibalo, gikan niya na nga mapasidunggan ang Ginoo. Kanatungod kay, kung gipanalanginan ka sa Dios gikan niya ng imong negosyo, mamahimong mas magamit ka pa niya pinaagi sa imong negosyo o pagnegosyo kaysa mag full time pastor ka o mag full time ka sa buluhaton nga imunakitang ipakita sa Ginoo kanimo. Karon, tungod ni ana, aniya pagayod ang mga tambag ni Apostol Pablo nga tumabasa sa versikulo 21 ngadto sa 22. Ulipon ka na bang daan sa panahon sa pagtawag kanimo? Ayaw kini igsapayan. Apan kung may kahigayunan man ikaw sa pagpakadawat o gagawasan, pahimusli kini. 22. Kaya ngulipon nga gitawag diha sa Ginoo, siya taong gawas nga iya sa Ginoo. Maingon man usab ang taong gawas ng daan sa panahon sa pagtawag kaniya, siya ulipon ni Kristo. Niyan ang mga panahuna, anay mga taong ulipon o anay dili usab. Kung ganang tawhana ulipon sa laing tao, dili siya kinhanglan mutalikod kaniya, taliwala sa pagunahunang buot siguro sa Dios nga talikdan ko siya o kanang tawhana o kanang akong amo tungod kay maddu ako sa buluhaton o mag full time ako sa buluhaton. Nahinumdum ako na itong usa ka babaeng mingon ka na kong, Pastor, nakita kong mas mayo akong mutudlo sa Biblia. Busa, mas mayo sigurong magpastura na lang ako sa layong dapit o gibilin ko una ang akong mga anak sa ilang amahan o sa akong bana, matod pa niya. Tungod niya ng mga pulunga, nahinumduman ko dayon ang usa ka historiyang mahitungod ni Gypsy Smith. May usa ko no ka babaeng midol kaniya og maingon, Gypsy Smith, gibati kong ang Dios mitawag ka nako sa usa ka dakong misnaryong buluhaton. Busa, mitubag ko no siya dayon sa mga babae uban sa pagpangutana kaniyang, Minyo ka na ba? Og ang babae maingon kaniya, Minyo na ako. Og gipangutana niya kini sa ikaduhang higayon o ikaduhang pangutana, nan pila na kabuok ang imong mga anak karon? Og siya maingon nga, 5 na sila kabuok o 5 silang tanan. Busa mingon dayon kaniya si Gypsy Smith, pagkanindot niya na kung maumanig son ko. Tungod kay ang Ginoo, naghatag gayad kanimo ngadto sa ministeryong buluhaton. O karon ana-ana, gihatag na sa Dios kanimo ang dakong kongregasyon diin mao mismo ang imong panimalay. O mao mismo ang membro sa imong panimalay, pagkanindot kon mao. Karon matod pa sa versikulo 23, kamo gipalit na sa usa ka bili. Ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tao. Dili ba sa mag-contradiction kining mga pulunga? Hatagan ko kamo og sanglitanan na ini. May usa ka tigpaminawan nining buluhaton ta sa radyo nga mitawag ka na ko og maingon, natandog ko no siya sa mga pulong sa Dios ug yang gidawat si Jesus Kristo sa iyang kinabuhi. Ang tanang iyang nadungog gikan sa Biblia, pulos bag-o alang kaniya. Ug dayon nangutanan siya kana ko nga makaturunganon bang muhawa siya sa iyang trabaho o gitrabahuan tungod kay wala na siya kalipay sa iyang buluhaton dito. Busa mingon dayon ako kaniya, anara ka na kanimo igsoon. Ug kun maugid ka na ang imong nakita, buhata ang makaayo kanimo. Apan ayaw paghawa tungod kay mingon akong hawa. Apan sa iyang pagtawag ka na ko o gotro sa pipila ka mga simana o bulan bagad to, midayon gayad ko no siya og hawa. Apan usa lamang ka simana usab, nakita dayon siya og laing trabaho. Musa, nakaingon gayad akong sama siya og gipalit sa usa ka bili og nahimong gawas no na siya gikan sa una niyang amo. Karon sa versikulo 24, busa mga igsoon sa bisan unsang kahimtang na inyong nahimutangan sa panahon sa pagtawag sa matag-usa kaninyo, kinhanglan nga magapabilin siya diha ni ana kauban sa Dios. Importante kayo kining atong makonsidera. Sa panahong mamahimo nang magtutuo ang usa ka tawo, unsa man ang iyang pagabuhaton ug asa man siya paingon, kinhanglan ba siyang magapabilin niya ng maong kahimtang din gawas nun siyang makapangalagad sa Dios? O kinahanglan ba gayud niyang unahon ng Ginoo? Apan kundili nan kinahanglan siyang magdesisyon gikan sa maong kahimtang. Sama sa gibuhat usab sa babaeng tigpaminawan nga mitawag ka nako nga akong gipambit kanyo kanina. Karon, taliwala niya ng tanan mo padayon ako sa pagbasa din sa versikulo 25 din gikan ini atong paghihisgutan ang mahitungod sa panambag ni Apostol Pablo ngadto sa mga kadalagahan sa Korinto. Gikan niini, gipadayon ni Apostol Pablo ang paghisgot mahitungod sa pagpanambag sa kaminyon sa usa ka tawo. O ginumduman tang kinahanglan ta kining hubaron sumala o subay sa kahimtang sa Korinto niya ng panahuna. O nasayad kita kung sa kahimtang sa Korinto sa kapanahunan ni Pablo. O ganyan na, maaplikar ta usab kini sa atong kapanahunan karon. Ang Korinto, kurap nga dapit sa kapanahunan ni Pablo. Nagpasabot lamang kining kung kurap ang binuhatan sa mga lalaki, nan maingon man usab ang sa mga babae. Ingon gayad niya na ang nahitabo sa kasaysayan. Busa, aniya kining pipila ka mga pangutana gikan sa mga magtutuong ginikanan nga anaadiha sa Korintong mismo. Una, unsay ilang pagabuhaton mahitungod sa ilang mga kababayenhang anak nga wala pa magamin nyo, ilabi na sa mga magtutuo na. Karon, mao kining mga butanga ang hatagan tag igong pagtagad, tungod kay matud pa ni Apostol Pablo din sa versikulo 25. Kun mahitungod sa mga dalaga, ako walay sugo nga gikan sa Ginoo. Hinunoa, ani ako yung nahuna nga ikahatag ko ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Matud pa niya, karon mahitungod sa mga dalaga, nga sa ato pa dalagang mga anak kawa pagid maminyo, gikan ini mga pulunga, makita natong nasayad gayad si Apostol Pablo sa mga kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Hinoon, giklaro niya pag-ayo gikan ini nga sa mga dalaga, siya walay sugo gikan sa Ginoo. Apan, mingon siya, hinunoa, ana ako'y hunahuna. Muhatag siya sa ana sa iyang hunahuna, sama sa usa ka maghuhukom nga may kagahom usab tungod kay siya gikan sa Ginoo. Sa laing pulong, nakaanggun siya o gagahom sa pagpanambag, sama sa kagahom nga ana sa mga maghuhukom. Sama usab sa atong nakita sa Kapitulo 6 sa atong gitun ana. Mao nga din sa versikulo 26 mga higalagigson, nagaingon, gihuna-huna ko nga tungod sa taliabot nga kasakitan, may na lang sa usa ka tawo ang pagpabilin nga ingon sa iyang kahimtang karon. 27. Aduna ka ba'y asawa? Nan, ayaw pagpakigbulag. Wala ka ba'y asawa? Nan, ayaw na lang pagpangasawa. Ang taliabot nga kasakitan, mao'y malisod nga kahimtang una sa Korinto nga nakita ni Apostol Pablo. Sa matuod lamang, kung ang kadaotang binuhatan sa mga katawan, magapadayon na ining kalimutana, hayan gayong madaot usab ang atong kaugalingon, maingon man ang atong nasod. Ug kana, nahitabo na gayd karon. Busa tungod niya ng tanan, mingon si Apostol Pablo, may na lang sa usa ka tawo ang pagbabilin nga ingon sa iyang kahimtang karon. Aduna ka ba'y asawa? Nan, ayaw pagpakigbulag. Wala ka ba'y asawa? Nan, ayaw na lang pagpangasawa. Ingon niya na gayon ang hukom ni Apostol Pablo, mahitungod niya ng pangutanahan nila. Karon sa versikulo 28, apan kung galing, mga sawa ka man, dili ikaw makasala. O kung ang dalaga, mamana, dili siya makasala. Ngani, sila nga mga minyo, mahisangko sa mga kalibog nga kalibutanon. O buot ko unta nga luwason kamugi ka nini. Matud pa nga, dili sala ang pagbinyo. Apan tungod lagi sa dili mayong nakita ni Apostol Pablo ang dangatan sa ilang kaminyon, bot gaydunta niyang luwason sila gikan niya ng maong mga kahimtang. Karon, may padayon pagayad si Apostol Pablo sa pagpambit kanila sa lain pang mga butang na may kalabutan gihapon sa umalabot kanila. O giyang gihatag kanila ang lima kabutang din labihan kaimportante ni ining kalibutan na. Una, yung gipasabot ka na to ang gamatuuran mahitungod sa kiminyoon. Then, yung gisunod ang mahitungod sa dangatang kasamok taliwala niya na diha ka na to. Ang kiminyoon, may unang gihatagan niya o gigong pagsabot o pagpasabot. O sa matuod lamang, si Apostol Pablo matirod anon sa iyong pag-ingon nga, dili sala ang pagbinyo, apan hinumduming makasulay kagayod sa mga kalisdanan humaniya.

kayo. Sugod karon, sila nga may mga asawa, magkinabuhi unta sila nga daw walay mga asawa. Sama lamang nga mingon si Apostol Pablo nining taliwala sa mga kagulyang sa ilang kapanahonan, kinahanglan gayong unahon nila ang Ginoo, luyo sa tanang mga butang. Ang may mga asawa, magkinabuhi unta silang daw walay mga asawa. Pinaagi sa pag-una sa Dios, taliwala sa tanang mga butang sa ilang kagulingon. Karon din sa 30, ug ang mga nanagsubo nga daw wala managsubo, ug ang mga nagkalipay nga daw wala managkalipay, ug ang mga nanagpamalit nga daw wala sila mga katigayunan. Ang pulong, ug ang mga nanagsubo nga daw wala managsubo. Sama lamang nga mingon si Apostol Pablo nining, pasagdahan mo ba ang mudangat kanimo ang mga kagulanan aron mahilayo ka sa pag-alagad sa Ginoo? Ug dayon ang pulong, ug ang mga nanagkalipay nga daw wala managkalipay. Sama lamang usab nga miingon si Apostol Pablo nining, buot mo bang pasagdan ang mga pleasure sa imong kinabuhi aron mo ay mopuli sa imong relasyon sa Ginoo sama sa gibuhat sa kadaghanan? Ug dayon sa katapusan, ang pulong, ug ang mga nanagpamalit nga daw wala sila mga katigayunan, sama lamang usab nga miingon si Apostol Pablo nining, pasagdan mo bang pulihan sa imong mga negosyo ang Dios nga anaanak kanimo? Kinitungod kay anay daghang makatawhan din sa maghimo nilang Dios ang ilang mga negosyo kaysa matuod gayad nga Dios. Ug matud pa sa bersikulo 31, og sila nga nagapahimulos sa kalibutan nga daw wala kayo magapahimulos nini kay ang urog nining kalibutan mula bay lamang. Ikaw ug ako og kitang tanan ani-ani nining kalibutan. Apan dili kita iya nining kalibutan. Apan wala usab gini magpasabot nga dili kita maningkamot nining kalibutan. Dili ta dumalahon kining kalibutan o guban pa. Kundili, gamitun ta kining kalibutan alang sa kahimayaan sa Dios. Ang kahamugaway o kaanindot din ng kalibutan lumalabay lamang sa matuod. Busa, ang mga butang bang anakan ni mo karon mo'y mihudar sa imong kaugalingon o sa Yesu Kristo? Mao ka ng mga butanga ang buti Apostol Pablo, igalagigson. O karon din niya sa versikulo 32, but kunta nga kamu mahigawas sa mga kabalaka. Ang lalaki nga diliminyo may kasibot alang sa mga butang nga iya sa Ginoo kung nunsaon niya sa pagpahimot sa Ginoo. Ania, ang praktikal nga obserbasyon nga gihatag ni Apostol Pablo kanato, ang mga diliminyo dili usab mamublima mahitungod sa pagkaon sa iyang anak, o kung magkasakit ang bata, dili siya mamublima sa pag-amuma kaniya o pagdala sa doktor, kinitungod kay wala siya anak. O tungod niya ng tanan, mamahimong magakonsentrate sila sa mga buluhatong espirituhanon. Versikulo 33, apan ang lalaking minyo adunay kabalaka mahitungod sa mga butang kalibutanon, kununsaon niya sa pagpahimuot sa iyang asawa. Ang taong minyo kinahanglan magpahimuot sa iyang asawa. Normal ug natural lamang kana og si Pablo wala mo ingon sayop kana kundili mayo kana. Versikulo 34 ngadto sa 35 matud pa, busa na bahin ang iyang kasibot ug ang babaeng dili minyo o dalaga adunay kasibot alang sa mga butang sa Ginoo. Kununsaon niya sa pagpakabalaan diya sa lawas o sa espiritu. Apan ang babaeng minyo, adunay kabalaka mahitungod sa mga butang kalibutanon kung unsaon niya sa pagpahimot sa imbana. 35. Nagasulti ako nini alang sa inyong kayuhan, dili ingon nga paggalong kaninyo, kundili aron sa pagdasig sa mga kalihukan nga angay o garon kamo, dili makapuliki sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Iklaro pag-ayon ni Apostol Pablo, ang pinakaimportante sa tanan nga mao ang pag-una gayad sa Dios gawa sa ubang mga butang sa atong kinabuhi. Og ingon unta gayad niya na ang pinakasintrong butang diha sa atong marriage relationship. I don't care who you are or how spiritual you think you may be, kung dili mo unahon ang Dios diha sa inyong kaminyoon, nan my friend, is not the ideal Christian marriage kanang inyong panaguban. Karon, sa versikulo 39, ang asawa nabugkos ngadto sa imbana samtang gini magapabilin nga buhi, apan kun ang bana mamatay, siya may kagawasan sa pagpamana kang bisan kinsa nga buot niya mao lamang nga kinahanglan ang iyang pamanhon magtuto usab sa Ginoo. Nga sa ato pa mamahimo siyang magbinyo apan usa ka magtuto gihapon. Karon sa bersikulo 40, hinon ang babaeng balo labi pang magmalipayon kun magbabilin siyang balo, mao kini ang akong unahuna ug ako nagato nga ako usab makabaton sa espiritu sa Dios. Kiklaro pag-ayo ni Apostol Pablo nga mao kana ang iyang mga paghukom ug mga panambag. Apan ang pinakaimportante niya ng tanan, mao ang pag-alagad una sa Dios.
pag-una gayud sa Dios.

0: ang mga pinakaimportanteng butang sa atong kinabuhi. Tungod kay kung ang tao, maminyo man gani, importante kayong ang Ginoo gihapon ang una o sentro sa iyong kinabuhi. Hinon, anay mga mag-asawang magtuto din, comfortable na kayo. O wala managbulag, apan ang Dios wala sa sentro sa ilang kinabuhi mag-asawa. Busa, mau ka na ang sakit usab niya ng mga bahina. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan mga higalagigson. Din hinalamang usab kutob ang atong panag-uuban una nini mga orasa tungod kiwala na kita igong oras o panahon. Sa sarun nga higayon, ipadayon ta sa pagton ang iyong mga pulong nining unang mga tagukurinto gihapon apan sa Kapitulo 8 na. Paghinawag ka itong mga butanga, nakahatag o gadasig o magmadagayaon kini sa inyong kinabuhi. Magampo kita. O Dios nga mahan, salamat ausab sa tanang gamaturan nga among natunan ni mga orasa padayon sa mga tambag ni Apostol Pablo mahitungod sa kaminyon. O gikan ni O Dios, giklaro ni Apostol Pablo ang tanan. Apan taliwala niya ng mga butanga, diya sa among kaminyon, inahanglan gayud nga si Jesu Kristo ang mamahimong sentro sa among kinabuhi o sa among relasyon. Tungod kay kung wala ka na, mamahimo gayong mapakyas sa among kaminyon. Busa salamat o Dios tungod kay ang iyong mga pulong, wala kayo magkakulang sa pagmayamay ka na mo, mahitungod niya ang tanan. Salamat si mong kayo sa aming kinabuhi. Kinintan na ang giyampog, ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Ito ang natatanging pagkakataon para idulog sa Panginoon ang lagay ng ating bayan at buong pamunuan. Halina't sumabay sa mga bayan. Panalangin.
3: Langit nong amahan, among buhi og matuod nga Dios, nagadayeg og nagapasalamat kami kanimo karong adlawa tungod sa imong pagkamaayo og pagkamatinud-anon sa among nasud og sa matag Pilipino. Amen. Bisan sa among mga kakulangon, kalapasan og pagkabahin-bahin isip katawhan, wala kagayod gibiya or wala kagayod mibiya kanamo. Ang imong grasya padayon nga nagalirong sa among kinabuhi matag adlaw. Ginoo karon amo ang gidala kanimo among nasod nga Pilipinas. Ikaw ang hari, ibabaw sa tanang hari ug Ginoo ibabaw sa tanang nagagahom. Walay gobyerno, walay leader ug walay tao nga mas labaw sa imong kagahom ug kabubuton. Busa, nagahangyo kami nga ikaw maghari sa among nasud, pinaagi sa kamatuuran, hustisya o kalinaw. Amahan, among giampo ang among mga lideres, presidente, bisipresidente, among senado, among kongreso, among judikatura, militar, kapulisan o tanang sanga sa gobyerno, Ginoo. Hatagi sila og kaalam nga gikan sa taas, gikan kanimo. Dili kaalam nga puno sa garbo og kaugalingong interes. Kundili kaalam nga matarong, malinawon ug adunay kahadlok kanimo. Hinaot nga ang ilang mga desisyon og balaod magdala og kaayuhan sa katawhan ug dili magamit alang sa korupsyon og pagpang-abuso. Ginoo, daghan kaayo ang nasakitan tungod sa korupsyon, pagpanglimbong o pagkadili matinud-anon. Daghang pamilya ang naglisod tungod sa kawad-on. Samtang adunay mga tao nga ang papangwarta, pinaagi sa daotang pamaagi. Nagampo kami nga imong usbon ang mga kasing-kasing sa mga lideres o mga opisyal sa among gobyerno. Hinaot nga mahunong ang korupsyon o ang kultura sa pagpangawat sa pundo sa katawhan. Tuloy kami isip nasud sa pagkinabuhi nga adunay integridad, pagkamatinud-anon o kahadlok kanimo. Nagampu-usab kami alang sa among ekonomiya, panalangini ang mga trabahante, mag-uuma, mangingisda, among mga negosyante o mga magtutudlo, health workers o tanang naningkamot nga makapangginabuhi, Lord. Hinaot nga mutubo ang among ekonomiya, dili pinaagi sa pagpahimulos, apan pinaagi sa kakugi, justisya o matinug-anong pagdumala. Atagi og trabaho ang walay trabaho o paglaom ang mga kabatanunan nga nabalaka sa ilang kaugmaon. Amahan, sa panahon karon nga daghan panag-away o pagbahin-bahin tungod sa politika, social media o lain pang opinyon, nagtawag kami kanimo alang sa panaghiusa sa among katawhan. Dili man kami tanan na magkapare-pareho o huna-huna o baruganan, apan tudlui kami unsaon pagrespeto o paghigugmaay isip isig katao. Hinaot nga ang kamatuuran o gugma mahimong mas kusgan kaysa sa kasuko, garbo o kadumot. Nagampusab kami alang sa among kultura o mga bilih isip mga Pilipino. Hinaot nga magpadayon ang Kristohanon nga prinsipyo sa among nasod, ang respeto sa kinabuhi, pagpanalipod sa kaminyoon o pamilya, pagrespeto sa ginikanan o pag-ilah na ikaw lamang ang matuod nga Dios sa kalibutan nga puno sa kalibog o pagtalikod sa kamatuoran. Tabangi kami nga magpabiling ligon sa imong pulong. Ginoo among iampo ang matag pamilya sa Pilipinas. Pinalabi ang mga bana o asawa, ginikanan o kabataan. Liguna ang matag pamilya batok sa pagbungkag, bisyo, kapintasan, mga imoralidad. Hinaot nga ang among mga panimalay mahimong lugar sa gugma, pag-ampo, pagpasaylo o pagsimba kanimo. O gamahan among giampo among iglesia, ang imong simbahan Ginoo sa tibuok Pilipinas. Salamat sa pastor, mga missionaries, karong adlawa, nga padayon Lord, nag-labor sa pagmantala sa maayong balita. Liguna Ginoo ang imuhang mga katawhan. Ayaw tuguti nga ang simbahan madala lamang sa politika, popularidad o kahadlok sa tao, kundi hinaot nga magpabilin kani nga kahayag o asin sa kalibutan. Ginoo, painumdumi kami sa mandato sa iglesia nga ang paghimo o disipulo, pagwali sa maayong balita, pagtulo sa imong pulong o paghigugma sa imong silingan, sa among silingan. Hinaot nga ang matag Kristohanon mahimong saksi ni Kristo sa ilang panimalay, trabahuan, eskwelahan o komunidad. Gamita ang imong iglesia aron magdala o paglaom, paghinulsol o tinuod nga kausaban sa among nasod. Nagambo kami alang sa pag-uswag sa Ebanghelyo sa matag syudad, barangay, bukid o isla sa Pilipinas. Sinaot nga daghan pa ang makaila kanimo, isip Ginoo o manluluwas kaysa katapusan, dili gobyerno sa lapi o kusog sa tao ang among bugtong paglaom, kundi si Kristo lamang. Busa Ginoo, tabangi kami nga ang gugma maoy mudaog, gugma lang kanimo alang sa inyong, sa imong iglesia, alang sa kamatuoran o alang sa isig katawo. Hinaot nga ang among nasod, mahimong nasod nga nagapasidungog kanimo. Ginoo, salamat niini nga mga higayon nga kami magkahiusa sa pagdangop kanimo. Kining tanan among giampo sa gamhan ng ngalan Hesukristo, among hari og Dios. Amen.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
7: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton

sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia Kapitulo 6, kag akon pagkabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Galacia 6:7, dili kamu magtalang. Ang Diyos indi tilaw-tiawan, kay bisan ano ang ginasabog sang tawo, ina man ang iya aniyon.

Formal na nga nag-umpisa ang Brigada Eskwela 2026 sa siyudad sang Coronadal nga may tema nga bayanihan para sa kaayusan at kaalaman. Ginhiwat ang regional kick-off sa Maribel 4 Elementary School nga gintambungan sa mga opisyal sang DepEd 12 sa pagpanguna ni Regional Director Attorney Alberto Escobarte, mga Schools Division Superintendents halin sa nagkalain-lain nga division kag mga school heads ang nagkalain-lain nga bulothuan sa syudad. Nag-upod man sa aktibidad ang mga opisyal sang lokal nga gobyerno sa pagpanguna ni City Mayor Erlinda Araquil, kaupod si City Vice Mayor Maria Esther 14 nga nagapresentar kay South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez, kag Councilors Sulen Ojena. Nakigbahin man ang mga opisyal sang Barangay Nupanggasinan sa pagpanguna ni Barangay Captain Deborah Pader. Ginpasalamatan sang mga opisyal sang syudad ang mga magtutudlo nga nagasakripisyo para sa pagporma sang kabataan, kag ginpanawagan ang bayanihan sa paglimpyo. Agud masiguro nga komportable ang mga classroom sa pagsugod sang klase. Isip kabahin sang suporta, personal man nga ginapaabot ni Mayor Araquil ang mga pintura halin sa savings sang Barangay Development Program nga magamit sa pagpaayo kag pagpaanyag sang mga classrooms. Lakip sa mga elementary schools nga nakabaton sang pintura ang Marble 3, Marble 4, Marble 5 kag Esperanza National High School Annex San Jose Campus. Nagpatigayon man sang inspeksyon ang alkalde agud matumod ang mga kinahanglanon kag posible nga proyekto para mapunduhan sang lokal nga gobyerno. Alas 7:25 ginpasidunggan ang lokal nga gobyerno sang Coronadal paagi sa City Accounting Office sang 2026 Philippine Association of Local Government Accountants o CONFALGA Excellence Award sang Mayo 19 sa Dakak Golf and Beach Resort sa Dapitan City. Ginhatag ang pagkilala may kaangtanan sa pagbaton sang syudad sang Seal of Good Local Governance o kon SGLG 2024 nga nagapakita sang mabakod nga pagsunod sa prinsipyo o prinsipyo sang transparency, accountability kag kahanas sa paghatag sang serbisyo publiko. Ginkilala sang FALGA ang padayon nga dedikasyon sang lokal nga gobyerno sa pagpatuman sang maayo nga pagdumala kag sa pagpauswag sang ikaayo sang mga pumuluyo. Ginkalipay naman ni City Accountant Ryan Manase Dilliomes ang paghatag sang pagkilala sa mga opisyal kag empleyado sang LGU sa pagpanguna ni City Mayor Erlinda Araquil. Sa dugang panaton nga balita lokal, ginpabugal sang Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO upod ang lokal nga gobyerno sang Surala sa pagkilala sa 15 ka child development workers o kon CWDs nga malampuson nga natapos sa Early Childhood Care and Development o kon ECCD Services NC3 Training. Suno sa MSWDO ang ininga kadalag-an nagapakita sang dedikasyon sang mga CDW sa ila professional nga pag-uswag kag sa padayon nga paghatag sang dekalidad nga pag-atipan, proteksyon kag oportunidad sa temprano nga pagtuon para sa mga kabataan nga ila ginabuligan. Isip mga nagapanguna nga nagaduso sang pagporma sang kabataan, ginaekspektar nga ang ila bag-o nga ikasarang magapaligon pa sa luwas, inklusibo kag nagakadapat nga palibot para sa pagtuon. Ang pagbansay nakaangkla sa Republic Act number 10410 o kon ang Early Years Act of 2013 nga may tinutuyo iduso ang kabugusan nga pagtubo kag ikaayo sang kabataan sa ilaunang mga tuig sa pag-uswag. Naghatag sang pagpanamyaw ang lokal nga gobyerno sa mga nagraduar nga
CDWs kagin kilala ang ila kapisan, dedikasyon kag importante nga papel sa pagpaayo sang kabuhi sa mga kabataan kag pamilya sa nasambit nga banwa.

Mga partisipante agud mahimo nila nga epektibo nga matuman ang ila katungdanan isip kabahin sang Incident Management Teams o IMT sa tion sang mga insidente, kalamidad kag iban pa nga emerhensya. Suno sa PDRRMO, importante nga bahin ang ICS Position Course sa pagpauswag sang koordinasyon kag mas dasig nga pagresponde sang mga responders agud masiguro ang mas organisado kag epesyente nga pagdumala sang emerhensya sa bug-os nga probinsya. Kabahin ini sang padayon nga inisyatibo sang gobyerno probinsyal nga makahimo sang mas preparado, organisado kag competent nga incident management workforce nga handa magatubang sa nagkalain-lain nga kalamidad sa South Cotabato. Paagi sa nasambit nga pagbansay, ginalauman nga mas mapabakod pa ang kapasidad sa mga lokal nga responders sa pagpanalipod sang kabuhi, kaptangan kag para sa kaayuhan sa mga pumuluyo sang South Cotabato sa tion sang kalamidad o kon emerhensya.

0: Naglungtad ang isa kadako nga pagsigabong sa baryo sang kawungtat sa Shan State, Myanmar nga nagresulta sa kamatayon sang 46 katao kag pagkapila sang masobra dosena ka iban pa. Suno sa mga rescue workers sa lugar, lakip sa mga nautasan sang kabuhi ang anom ka kabataan kag ang isa ka lapsag. Ginpahayag sang taang National Liberty Army o TNLA nga ang pagsigabong naghalin sa isa ka bodega nga nagatipig sang mga eksplosibo nga ginamit sa o ginagamit sa lokal nga pagmina. Bangod sa insidente, naguba ang ginabulubanta 200 kabalay sa kaungtat kag isa kagatos pakabalay sa masunod nga baryo sang Panlon. Sunod sa mga otoridad, 74 ang pilason kagindala naman sa Nakham General Hospital. Ginreport man nga 3 sa mga napatay mga Chinese nationals. Nagapadayon subong ang investigasyon. Agud mahibaluan kung ano ang ginhanlinan sang pagsigabong sang mga eksplosibo. Ang TNLA isa sa pinaka may dako nga kagahom nga armado nga grupo etniko nga nagakontra sa militar nga junta sang Myanmar kag nagakontrolar sang bahin sang lugar nga ginlungtaran sang insidente. Magpatuman sang bag-o nga emission limits ang Singapore para sa bag-o nga commercial refrigeration systems kag vehicle air conditioning isip kabahin sang ila kampanya batok sa climate change. Suno sa National Environment Agency, umpisa Hulyo sa masunod nga tuig ang bag-o nga centralized commercial refrigerators nga masami ginagamit sa mga supermarket kinahanglan magamit sang mas environment friendly nga refrigerants nga may global warming potential o kon GWP nga hindi masobra sa 150. Dugang pa sang National Environment Agency, ang bag-o nga regulasyon magatuhoy lamang sa bag-o nga kagamitan agud malikawan ang dako nga epekto sa mga negosyo nga nagagamit pa sang daan nga sistema. Kabahin man sang bag-o nga pagsulundan ang pagparehistro sang dugang nga kumpanya nga naga-dismantle o kung naga-dispose sang refrigeration kag air conditioning equipment agud masiguro ang husto nga pagdumala sini. Suno sa mga opisyal, iningatikang kabahin sang international nga tinguha sang madamo nga pungsod para mabuhinan ang greenhouse gas emissions kag maprotehiran ang kalibutan batok sa nagalala ang climate change. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Ginbawian sang kabuhi ang yara sa 22 katawo, lakip na ang napulo ka kabataan matapos maimbolbar sa insidente ang isa ka truck sa sidlangan nga bahin sang Afghanistan na adlaw sang Sabado. Suno kay Taliban official Abdul Malik Niyazi, napulo sa mga nautasan sang kabuhi mga kabataan samtang yara naman sa 36 ka iban pa nga pasahero ang pilason sa insidente. Natabo ang insidente sa dalan nga nagakonektar sa Jalalabad kag sa kapital nga Kabul. Ginpahayag ni Niyazi nga ang sakay sang truck mga Afghan nga pamilya nga nagpapuli halin sa Pakistan matapos sila nag-a-star sang pila ka tuig. Sa karon nagadamo na ang nagapauli nga mga Afghan bangod sang mas hugot nga pagsulundan sang Pakistan batok sa mga migrante kag refugee. Suno sa international nga organisasyon, masobra 400,000 ka-Afghan ang nakabalik na sa Ilapung, Sudsubo nga tuig. Samtang ang mga insidente sa dalan nagapadayon nga isa ka seryoso nga problema sa Afghanistan bangod sa malain nga kondisyon sang dalan, peligroso nga pagmaneho kag kakulangan sang regulasyon sa trapiko. Amuyad tong aton paunang mga impormasyon sa aton na balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Iniyang Jess sa Isdos, DXKI.
1: DXKI.